Eya Femi fi number kan ranse ni ka ba yin ki aburo yin. Se aburo yin loruko eni yen ni. Ani oruko eni yen gogo e foruko e sibe. Ome lo n sojo ibi e ti foruko teyin na sibe. E ma fun wa ni gbo to de ma fun wa san. E ma pe number, e ma pe number, e ma pe number. Koni da kin kan gbe sile ki ma won ten, ki ma gbon ten so.